wakancane udlula kazinqamo njengoba ke sazi ukuthi cha befihlwa ke ngelanga langomgcibelo ngemuva ke ukuthi ke angaphatheki kahle kanti ke baba ukhansela untombela njengoba ke sazi ukuthi cha ukuthi ke ngempela izinto bafisa ukuthi ke zihlale zenzeka ngendlela efanelekile kanti ke sikhona le emsakazweni ke umgungudlova no 7.6 FM sasinayo ke intatheli yethu yezindaba ikwazile ukuthi ke isondela eduze ikwazi ukuthi ke lolu daba ilihambele njengoba ke sazi ukuthi cha sike sabona naphakathi neviki kukhona ke ukuhlonishwa kakhe ikhandlu womasipala umsunduzi lapha yakuhlonisha ukhansela uthina sonke dintombela njengoba inkonzo yelapha kamncane eLandscope kanti ke balokhe ke edluliswe njalo ke amazwi enduduzo kanti ke mhlambe ke singathi zwibe kancane mhlambe sibone ukuthi siyakwazi yini ukucaphunela ezinye zekhulumi ezazikhona ngoba neqembu le IFP kodwa ke sibone ukuthi siyakwazi yini ukucaphuna amalungu omndeni